0: 叫露两手唔系露三手？
1: 爷爷老师，我有条问题呀。
0: 好啦，嚟啦，今日又有啲咩奇怪嘅问题啊？
1: 点解我哋成日话一个人露两手呢？点解系两手唔可以露三手、四手个咩？
0: 吓，